Nggih, jane terakhir saka peringatan Hari Pengungsi sedunia iki ana pelajaran sederhana sing iso kita awak dhewe gawa nang urip saben dina yaiku pentingnya rasa syukur, empati lan kepedulian marang sesama. Ora kabeh wong duweni kesempatan urip kanthi aman, nyaman lan cedhek karo keluargane. Mula nalika awak dhewe isih iso kumpul karo keluarga, kerja, sekolah lan nglakoni aktivitas kanthi tentrem iku bu nikmat sing kudu disyukuri. Muga-muga caning peringatan dina iki dadi pengiling kanggo kabeh ben luwe ngajeni perdamaian lan luwe peduli marang wong-wong sing lagi ngalami kesulitan. Tetap semangat nglakoni aktivitas nang akhir pekan iki caning, mugi sampean kabeh sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebajikan lan ketentraman. Ya caning, samar ini iki bakal terlanjut nang lontong balap mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

dicacak nih. Penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

ning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Luala, Neng, ketemu
0: iya.
1: Lagi nih.
0: Luala,
1: yo opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng. Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak eruh ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng.
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng.
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: ya. Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Ya wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta nggawe produk asli dalam negeri.
2: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilinga lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: kepol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Eh, ojo asal njupuk ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku yo.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wo, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo

Iya sirep doto pito nanang inggih kosapo ingkang kinaryo iku adi dosa purwo iku marang sawi jadi marang linuwi dosa ilangan 10 purwaran ing kawitan sadan to ngupaya praja sing talantu sadosa 100 biya bisa ngaturaken kekalon iya pantas kinaryo purwan ing kondo katarito ateging kraton Manduro.

pandang wis ngarani dawa kunjung ngarani dhuwur. Upama ta jeneng kalos pira dawaning kraton lan sepira dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa puntarane dhuwur wibawane. Dawa jajane dhuwur kawkasane padhang ngobore dhuwur kukusi. Pasir paukir, pasir samudra ukir wis ngarane gunung. Katondro pasang rakit ing kaja mengerakan pagungan nganakaken wulung ngiringaken benawi.

kurang mwakan poro kawula ing kukuban keraton Mandura nganti akeh poro kawula manca negari. Ingkang sami ndherek gesang wonten ing keraton Mandura ing pambukane katon Papa Sudra Mulandara. Satemah bisa mulya jati-jati temahan mulya yen katon nganti kok bisa nandur debuk saka pupus cindha.

Ewa semono kan sing Durjana trebyaken dhateng mampu sanyataning akeh para kawula ing datan ana kang remen tumindak teteng lan paslayan. Antut runtut rukun ngangkat tata katon remaning

ngagem serta bebantuwido. Kadhi ping sang Wirana katon mangabar gumdi magelaran. Yayak dewa mangejawan pat. Siniwakani ingkang sinuna pamandhu. Ing atondro Prabu Dalem ingkang sinuna gemakutha kentul damang masungsun tiga. Kinancing Garuda Marti wagal

Basudewa kula Kanjeng Rama munggu sangka kersanira kok dadi adimu Kunti Naribrata tok gagahi jeneng sira ngedekake sayembara perang sayembara pilih iku kepiye upama salawase ora ana dalma kang bisa ngalahke marang jeneng sira apa ya kelakon adimu ora oleh omah-omah ngono apa ora teges kuwi nyiksa sedulur wadon amun ngantos krentuing prampi anggen kula matur mekaten ngrumaosi yen negari Manduru menika sedanipun negari ing langkung alit ing mongko tumap raosipun para ratu-ratu menika saged dipun jajagi upaminipun kula kadhadhak kadang ipih calon pacanganipun Kunti Naribrata menika kadigdayan kanung nagaripun namung sak ngandhap kula teges keraton Manduru menika mboten wuwuh kegiatanipun upami wonten perkewet sak wanci-wanci kula kinten mboten saged kangge sawunging peperangan mboten kenging kinarya senopati nanging kosa palsunipun yen titahing Ngobotara saged ngendi jurutipun ingkang putra dasat kula ingkang talon kula dhawuhaken kalian diajeng pundi menika ateges negari Manduwa wuwuh kekiyatanipun awit kadang kula ipi langkung Stimandra guna tinimbang kula upaminipun negari wonten para damel sak wanci-wanci kula kinten kenging kinarya senopatining praja bebetenging para kawula ingkang kula suwun mekaten Kanjeng Rama diwaji kuwi yo apik ning yo elek lho apik penemumu mergo bakal ngudi marang kekuataning praja nanging eleke gandeng Mbak Ayu apa adimu Kunti Naribrata kuwi wis akhir diwasa mengko banjur akeh para ratu ingkang padha kepingin ngrasuk marang adimu nanging tumraping lair kuno blereng kadigdayamu mongso klakune wani nglamar lah ana kono kuwi dadi cilakane adimu Kunti Naribrata apa ya klakone ngatasi rambuté nganti warna loro jer durung sing bisa ngalahke manjeneng sira durung bisa ngladeni marang sipating priya kula tripitados ing atasipun judu ngagu-agu krama amrandangi kula trinriti ing saknyatanipun upami yo jawata sampun marangaken dados judunipun diajeng Kunti Naribrata Kletana Gunung Pitu Segara Wolu badhe saged pinanggih lan badhe semanding sadangunipun nalika lajeng kosok wangsulipun senajan kantun boyo yen pancen jawata dereng marangaken kula kinten pilih margenipun saged gagal wonten ngriku menika Rama sampun saged analiti Basudewa kula nuwun wonten paring pandika oh iya to yen mengkono wektu iki ingsun ilang yen pancen jeneng sira darbe panjangka kang kaya mengkono lah ya muga-muga adimu Kunti Naribrata enggak bisa oleh judu sing bisa ngalahke jeneng sira lan patut kanggo gawe senopatining praja Manduru lan tekan akhir tembe upama ta sak lengser ingsun saka ing palenggan jeneng sira kanyekel pangwasa kadang mwipe kena dijak ngembat mata ngaputung ngejum kumbul ruwet ingkang kula suwun mekaten menika Kanjeng Rama Arya Prabu kula nuwun wonten paring pangandika jeneng sira wis nekseni ingkang dadi ature sudara werdamu Basudewa banjur siji kang bakal ingsun rembug gandeng ingsun midhangetake pawarta kalamunta Mbak Ayu iku nandhang yodi mongko saktemene ingsun durung nate manjing ana kadhaton Mbak Ayu ora ana lani ingsun derekno kepengin banget mbuktekake kaya ngapa pasuryane Mbak Ayu Kunti Naibrata kula ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Rama diwaji Sigro manrakit nawang sasangka macarana jagat nyokang kinarya.

0: Wajan sangat bekti kunjuk nganda podo kulu.
1: Ya tak terima.
0: Kita ngaturake sing kemarang diwa punti bojo lumuntring pangastuti tanpa nono. Kulo tantang kucing wenem bidados jimat paribih.
1: Jeneng kita ngasto curiga. Ardi nggo apa?
0: Estri manah badhe kula nggih mejahi yoga kula kunti nari bruto. Awit ndamel wirangipun tiyang sepuh senajan to kula dereng tariwara kan yoga-yoga kula pun ubrusina menapa diri Basudewa. Nuruti dumateng hartaning kamurkan. Saknyatanipun kula dados narindra ingkang apes dayanipun. Tumita kula wonten menapa padha kiranganipun menapa? Tumindak kula sekelangkung kula damel ingkang sak jujur-jujuripun. Iwa semanten kula peputra wanita kemawon kok mekaten tumindakipun. Mila badhe kula itali wujudipun Kunti yang pun ngantos ndedeleng mripat kula.
1: Sababe
0: pukulun menapa mboten prisa. Menawi yoga kula Kunti nari broto ngerbini mboten wonten ingkang dipun akeni. Kakandhani. Aja tok pateni mengko tak sejarahi.
1: Lih.
0: Nanging abdi muda konon ngalih. Kucamban kowe semingkira.
1: Oh. Ya kuwi ayahe.
0: Ngapa ya kelakon genah kuwi dewa ngono.
1: Eh lah dewa kae. Kira-kira
0: lumayan ya.
1: Yoyom yo
0: apa ngrungokke ya. Aku are ngrungokke.
1: Didukani ora.
0: Ben.
1: Ing kulun bakal paring dawuh. Pambukane putramu Kunti Naribruto nggerbini. Mula to orang ngakoni utawa orang ngrumangsani pancen sejatine ora nyoto. Ora nyoto wawan katresnan marang sak padha-padha. Awit nggerbine Kunti Naribruto iku merga sangka ulun pribadi. Kok panjenengan?
0: Iya.
1: Putramu Kunti rikala jaman. Rikala jaman semono. Daupe putramu Basudewa. Ngiring pinanganten sangka ing negara Swantipura. Ana ing dalan Dewasraya mongko dheweke duwe aji kang aran Aji Punta Palekas. Ulun nedeng-nedenge ana ing jimantara. Surya wayahe isih ana ing tengahing jagat.
0: Lho.
1: Anggone Dewasraya putramu ana ing Sendang. Ingkang kaya mengkono mau ulun mangerti marang udo wedanane putramu ora kuat ngampah marang hardaning kasmaran satemah banjur nganti nibakake katresnan ingkang tanpa kanyono-nyono. Tibane onong tirta wusana kanggo kemu Kunti Naribruto manjing onong ing jagat sehingga putramu nggerbini.
0: Kados pundi pukulun? Mongko yoga kula menika lare ingkang boten dosa upami yata menika wau kula pejahi temtu kula badhe nampi pidananing jawata. Ing wedal sak mangke malah kula semanggaken dhateng resanipun pukulun. Gandeng lari menika istanipun dereng nate ngladosi dening sipating satriya. Menika tasih lari lambang. Upami yo menika mangke Kunti nglairaken ponang jabang bayi. Lajeng dugi temah wonten ingkang badhe ngrasuk jagadipun Kunti. Cobi blatu menggali. Menapa mboten nopia? Menapa mboten kaget? Ketara kok mongko.
1: Isih ana wong ta iki mau. Kita mau ngrungake.
0: Ampun nggih wau. Mas kula catet iki. Kelangane wanita ora pancen ila-ila dosa mbot gege kok. Aduh sawan-awan. Awi nek mung Bathara Surya sing liwat kon mangkene do mendung ora apa-apa nek Sang Hyang Gejit sing liwat. Menika kula pasraken dhateng Pukulun Bathara Surya. Kados pundi caranipun murih ampun ngantos yoga kula menika mangke nandhang Papa Cintraka awit saking Pukulun Bathara Surya. Oh iya to. Dina iki kita sekseni bakal tak gigi punang jabang bayi Atmaja Ulun kang ana ing Kunti Naribrata. Lah sing kados pundi caranipun? Ora bakal takon punang jabang bayi metu marang metu dalan Purnama tekse angliwati Margawina. Bakal tak gawe secara samun murih aja nganti ngepok marang

Kanthi bojo kula nuwun wonten paring pandika kula. Iki wis bisa mangerti padang apa putu kita pun nang jaban bani. Aduh. Wis bagus yen ngaten. Malam menika kula suwun badhe kula nggih mung-mungan ora bisa. Mengko mundak gawe rubidamu. Iki bisa ora bisa oleh ora oleh bakal tak gowo. Aja nganti nanggulangi lan aja nganti dadi kuciwaning katresnan jati sangka garwane Kunti Naliberta mula banjur tak gawe. Laire bocah iki mau sangka ing karna. Kunti, kula nuwun wonten paring dawuh kula. Besok yen ana bocah kekasih Raden Basukarno kuwi putramu inggih titikane bakal tak paringi pusaka kang aran anting-anting Diwangkara kang bakal tak pasangake ana karna kanane bocah bayi lajeng badhe dipun boyong dateng pundi Bukurut yes pokoke kita jaluk ngluwari marang memalamu lan banjur ngilangi marang rasa lingsem ing sudarmamu nyumanggaaken Kunti bojo tak boyong punang jaban bayi nyumanggaaken kulun Kunti kula rama ming dieling-eling kedadian iku merga sangka nggonmu Dewasraya inggih kowe sipate wanita ora kena Dewasraya sanggon-nggon lan yen dong sengenge ana ing tengah pomo dipomo yen Dewasraya kudu ngagem pakaian.

katari toko capo punang jaban baik yo kaboyong mangsang langsung akhir tembi pinaringaken wonten ing Bali Kambang kentering daladri benjang saged pinanggih kalian Arindro ingkang

juluk Prabu Radio. Gagang lan kembang suruh kangus kaki pataken diri sang wangsa. Dumawah wonten ing samudra loyo. Akhir tembi salah gedaden dadi naga kang gedene selawat-lawat. Nasto di sang bang Suryo kabuyung minggah kuntring akoso katon kumal pindo sisiring tatit cahyaning pura jabang jahandamal kerja di rumah.

0: ana tuna lupute wong tuwa sing gedhi samudra pasamam. Aku turangira babar pisane sejatine atmajaning Sun Kunti Rai Brata ora luput temenan.
1: Kula nuwun inggih Kanjeng Rama
0: wis to prayogakno. Lan tumindak surti setitik ati-ati agemen salawas-lawase ora ana ilange. Sipating wanita kudu darbi rasa kang waskita kudu eling lan waspada. Ngerti?
1: Ngertos.
0: Karya Basuki manjing ing taman. Ingsun tak niti priksa kadang murdo Basudewa ingkang netepi marang wajibane ngedekake sayembara perang sayembara pilih.
1: Nderekaken kaluhuran Kanjeng Rama.
0: Arya Prabu,
1: kula Rama,
0: ayo metu njaba trisuwami kula ajeng.

Dimas Ugroseno kula kang Basudewa. Mungsuhku iki mbandur mundur saka ing peperangan ora wani mbadut nempuh kridanipun kakang kulawan Dimas. Nri kula piyambak muji syukur kaliyan Jawuto awit munduripun mengsah menika wau boten wonten kuwondo ingkang gumlimpang tumetes sing ludiro wonten ing Madiloga mengkono yayu. Gandeng terang dhewe mundur mesti bakal atur uninga marang Ratu Gustine. Wektu iki Dimas tak parengake dawuh marang Patih Soro Bupito supaya gawe pakuwon. Pun kakang tak mundur atur ngrasa dalem Kanjeng Rama aja nganti kagungan penggalih puas lan kuwatir. Pun kakang ngedekake sayumbur perang sayumbur ngaten kula kantun diri kersanipun Kang Mas. Keparangan kula ngaturaken bilih sedaya purwadya bala ugi boten wonten ingkang owah tuwin gingsir lajeng kepanipun Kang Mas supados pacak pabarisan yen rina sing waspada yen wengi sing taliti. Awasi aja nganti sakunure mungsu iki mau ngetulake dom sumurping banjri. Kula nyuwun pamit dawuh dumateng Kakang Patih Soro Bupito kawonto kaki mangkat.

apa sababe? Kula mboten bingah nampi sekadaranipun Kanjeng Rama. Lan mboten badhe gampil nyepeng pangwaos jumeneng nata. Jare tunggaling ratu menika awrat tanggal jawab, iya momong dhateng para kawula nggih. Ngengi tata tertiping kaprajan. Langkung-langkung ngantos dados ancamaning para penjajah. Dilih ingkang putra dasar kula kirang gentur tapanipun kula kinten mboten badhe saged angin tasi damel. Dasaripun menapa? Dere ingkang putra menika tansah ngagengaken kamukten rinten pantoro dalu. Pangersanipun Kanjeng Rama diwaji. Mila saking atur panuwunipun ingkang putra dasar kula sradan toko saga nampi sekadaripun Rama. Nanging kepareng kula badhe nglampahi priantos anggen turaken tapa langkung rumiyin Rama. Anak kula nanggir narasa kaya bisa nggugah rasane wong tuwa. Iya kaya mengkono kuwi watak ing satriya. Yen pancen jeneng sira mantep lan gedhe prihatinmu, akhir tembene bakal dadi bocah kang pinunjul. Seri. Prihatina malah kaya-kaya tak dawuhi. Nanging dadi pangertimu kabeh ing penjongko. Iku ana lantarane. Kepareng kang putra nyadong dawuh yen jeneng sira pancen kepingin prihatin, mampira ana karang kabutan nyuwuna senjata pitulung marang Kaki Semar Badranaya supaya gelem momong jeneng sira. Oh, nriyis pancen dawuh yen ngaten malah kaking kangge lantaran. Panten kepoes itu mitra saking kabar tembang rawat-rawat sintring kang dipun mong dening Kaki Semar. Menika mangki badhe saged nampi pangenteng-enteng tumrap panggayuhipun. Badhe keleksanan tumrap pangulaing raos ya panjenengan nyata. Kula nderek iki Kang Mas mboten saged kantun ngenten jenengan. Ya jeng madrim ora kena lunga-lunga. Awit pun Kakang ora bakal suwi mesti banjur sowan maneh bali ora ngerso dalem Kanjeng Rama. Kula suwun ampun ngantos dangu-dangu Kang Mas. Ya sak cukupe pun Kakang bakal ngolah batin nglakoni prihatin. Nyuwun pangestu Rama, murta gage mangkatos sing ati-ati, sing mantep madhep marep, sing manteng panuwunmu ya kula. Ngestu aku.

tambahin binti mestoko kulon wonten paring pandika diwan. Sesembahmu Raden Lesmana sejatine bakal kawisuda jeneng nata nanging ora dadi kersane. Ing wektu iki malah jengkar sangka ing praja bakal anglakoni prihatin. Aduh. Gusti Pangeran Pati, iya. Anggenipun badhe priyantos dhateng pundi? Aku dhewe ora mangerti, tangis saka kepandhel Kanjeng Sinuwun. Supaya lakune sesembah madhos dicelak-celak, didoi diderekake tekan jabaring rangkap. Upama to iki mung kurung dalan kena diparibasake nganti kejentus ngawang-awang kesandung rata. Aja nganti kelayatan kudu ditanggulangi bebayane sesembah nulungi sakendhus wae kula dherek.

0: juta prajurit kulo Rekyono Patih. Wis rada sakwentara suwe nggon ngendhareake Gusti Prabu Gendoro arsa lumawat ing kraton Manduru.
1: Nggih.
0: Kaya dene kelangan lacak nggon kumulat kabukti ora ketok tak dulu sangka ing kaduan. Lajeng menika wau tindakipun menapa nyiwa menapa nengen aku nganti ora mangerti merga sangka ketruwu nggonku ngatur pabarisane Purwadya Bala kang semono akeh. Iki nek ora kleru ana barisan saka ngarep ing mongko gabat kaya jati ngarang tumbake payung nyamruk kaya jamur terik. Inggih menika mboten kleru barisan Purwadya Bala prajurit sangka dijajal dipethuk nyolowati.

prajurit mandhega siki. Gandeng kowe sing dadi pengarep aku tak takon iki prajurit sangka ngendi kok wangune tanpa wilangan akeh. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe prajurit sangka ngendi. Takoni durung aku genti takon jamak lumrah ana dalan takon genti pitakon iki prajurit sangka ing Gendoro desa aku pepatih gustiku Prabu Gendoro jenengku Patih Mandono Saroyo kowe ngaku sapa jenengmu pepatih Mandaraka aku Tuhayata wae padha dene patih ya padha dene patih yen meso isih rondo ganteng aku setitik patih kok mengger kingking kaya mengkono patih iki sing apik iki sing jelek gadak ngene iki ya dadi upama dadi bas iki wangun arep mlaku menyang endi Mak Omandoro Saroyo sangka niatku ndherekake gustiku tedhak ing kraton Manduro bakal nglamar Kunti Naribrata yen panglamar iku ora durungake kepandhan gustiku Nata Agung Prabu Gendoro supaya negara Manduro didadekke sungsang Borowali yen ngono tindakmu bakal tumindak sing ora bener ing atase nglamar putu ora durungake kok ngantam rusak ing negara tuwin patine para satriya Manduro yen ora iman bali aja tok bajutake lelakonmu ora ana pringgake becik aja takon dosa aku ya kepetung wong tanah Jawa wajib brasto marang kamurkaning jagat kowe keparat golek dadan perkara wani karaku sing tak wedeni apamu Leno kapel kandak di tangan ajur kepadamu ojo melayu ono patih pecah sirah.

0: anggeng sinunggih tatan aurat. Setyowati,
1: onopo Kanjeng Rama?
0: Aku kindi anak siji, ora tau gawe senenge wong tuwa. Aku sakdule seminggu iki ndelok polahmu, ngerti solah bawamu, ngerti ulatmu rino lan wengine. Kok kaya melu sedih. Aku tangger esuk duku-duku sanggo wang mresani metune sengenge. Nah yen sore kowe denger-denger mandeng sengenge kang bakal maluk semua ing bumi, mongko ora tau kepenak nggonmu sare gelisak-gelisik. Nggonmu mangan tak delok kok kaya le cicik temen. Tak kon mangan sing rada akeh, turu sing kepenak, men ketok nyempluk awakmu. Wis rasah dipikir, rasah digawe susah. Nek pancen ngenani mung bab rusak ing sandangan utawa ngenani bab rusak ing agem-agemamu, apa bedat sumpingmu, apa suwek nyampingmu, aku saguh nukokke wong aku bapakmu. Nek aja cocok disusah-susahke kaya ngono.
1: Rama,
0: apa
1: aku janjane arep matur nanging aku wedi
0: kowe karo bapak? Kok wedi, ora usah wedi wong bapak-bapakne dhewe. Disunek kowe ndek bojo rak ya karo Mas le rembugan ya senajan karo Mas lak Mas e dhewe. Apa pengerti wadine bendaramu, Mbak?
1: Mboten ngertos penemban. Kula iki mboten mangertos penemban. Kula ngundang piyambak kang putra menika pancen kula piyambak nyeragi kaget kok salah bawane beneh kulawan adat nyengwus.
0: Marata kowe enggal matur apa sababe?
1: Aku iki anggone nangis ora liya kejaba. Nangis susah mikirke impen Kurama.
0: Lho nek wong ngimpi kira is lumrah to. Wong ngimpi kuwi kembange wong turu. Ning yen mlaku kesandung wis jamak lumrahe, kuwi kembange wong kang gelem mlaku. Ra iya to, Mbak?
1: Nggih. Wong mlaku kesandung, wong turu ngimpi, wong mangan kesereteng niku pun umum. Pancen kanggo perkembangan. Kembange ora perkembangan. Ora iso dibaki tembung ora menyela-nyela yuyu.
0: Aku ngimpi apa?
1: Pambukane mengkene Rama. Onong pangimpen kaya udan riwis-riwis.
0: Udan?
1: Iya.
0: Ning udan tenan apa?
1: Ora wong mengimpi.
0: Iya, Jur.
1: Wayahe sik rada sore, onong pengimpen.
0: Ning wis mengimpi ya sore tenan.
1: Lah ku ngimpi wis arep bangun kok, wis arep esuk. Wong pitike dhewe sing jago wis kluruk kok.
0: Oh, jagone dhewe wis kluruk.
1: Wis. Engke wong pancen nika bengi barang kluruk iso nyanding babon nika napa dadi njur kukak kuku kluruk. Ning jagone nika anggere dhewe ora jejer karo babone ya mung ngantuk. Lah iki jagonipun sang tapa menika jago jengger wirane tadi. Iki ngomong ke impen. Ah iya jago. Jago kluruk. Lah iya.
0: anjur utan riwis-riwis.
1: Kepake ana satriya ingkang nderek ngiyuk ana ing pertapan. Ya nembung api-apian kula nderek ngiyuk. Banjur Rama ngendika mbok lenggah mriki, Nger.
0: Dheke gelem,
1: gelem.
0: Wong pira?
1: 5. Sing siji bagus, sing papat elek-elek. Sing lemu kuwi jenenge Semar, mripate rada lara. Ya sing cilik kangane Tekle, mripate kira nek mlaku pincang jenenge Gareng. Sing dhuwur irunge dawa, mudele bodong jenenge Petro. Sing cendhek meneh mripate amba banget, lambene nduwer jenenge Bagong. Wetenge mlendu.
0: Oh. Sing bagus
1: jenenge Raden Narasoma.
0: Oh. Dene piyayi ngendi?
1: Ya mitos ka impen ngono ya ngaku nek saka Mandaraka apa ngendi? Wong aku ya ora patek ngateke kok njur Rama ngendika, "Nok, mbok iki dicaosi unjukan." Sing siji tak caosi unjukan, kopi ora kersa, teh ora kersa. Kepengen arek ngunjuk banyu wantah lim-limen seger ngono.
0: Banyu wantah
1: iya
0: kuwi nyemoni jenengan. Anjur
1: ya suguhan apa-apa mau kita sing ngentekke ya kantane sing papat kuwi.
0: Kuwi iki apa apa pancen dalang gawa wiyaga apa? Rombongan papat
1: wong wong carine satriya kok.
0: Oh. Adate sing tok klithah-klithih ngono kuwi mesti gulungan seni-seni. Ning aja tok anggap wong kuwi arep ning aku bojoko upamane nyata ya do duwe bojo dadi bagusoke neng no wae.
1: Sing jenenge Bagong kuwi awane katuru. Banjur dheweke nderek ngiyep ana kono Rama. Wis marengake terus jawab ngene iki, "Penemban yen kepareng mbok kula tak suwita mriki."
0: Dheke nembung ngono.
1: Iya,
0: njur.
1: Rama ya nggih kenging malah yen saged. Yen kesduwing penggalih panjenengan upami kula dhawuhaken kayan anak kula pun Setyawati kersa napa Raden.
0: Aku nawake kowe.
1: Iya,
0: anjur.
1: Dheweke anggih purun mawon yen pancen dadol kersanipun. Aku njuk ditari, aku deg-degan kae ketok aku meneng wae ning pikirku kaya iya ngono.
2: Ya tari lare iki meneng wae ning umat-umat. Ayo kula piyambak sampun rumaos dados lare remaja. Iya. Yeah. Remaja ekspres. Rumiyen menika ya pancen tak ngatemi oger wonten piantun kakung sing ajeng ngresake kula kepengin nggih bojo kula niku ya. Kula iki ya ming kita menang ning pikir ya deg-degsar.
0: Ya kowe mbiyen
2: nggih saniki meneh kepethuk wong ya dianggap sik remaja ae. Iya, nek aku dong tok nganggo rok cilik kae tok. Cak kritik dandane. Anggepe mono aku ya wis kaya wong tuwa kae. Wong-wong sing do ngarani kok kaya mesti bocah kuwi.
0: Bocah kok ngono. Deweke tak tari ngono ya gelem.
1: Malam banjur mundut suguhan kinang tak tau si ora kreso
0: wong lanang ki nginang barang
1: iya dawuh supaya tak ratike bareng tak ratike ora kreso tak ulungke karpe dulungke nganggo lati ditampani nganggo waja.
0: Ngejak ora urus.
2: 17 ke atas.
3: Kowe kok ngerti yo.
2: Aku wong apane kok wong kulino dadi tok ora. Ora sami gewigeh. Pancen dasare kono kuwi pancen.
0: Kowe iki nek omongan kaya iyu-iyu kan.
3: Bareng aku geragap tangi tuhut jebul sandingku ming guling. Aku rumangsa gegetunen banget Rama. Golek ana kang

0: nek ning klungkang klengkeng lembang tak kira ora apik. Eh, ayo becik apa nek aku ngending. Ya bapak, bapak. Wah, ketoke koyo kenes.
1: Ya bapak, bapak. Bapak Nisri.

Iyo sirep doto pitono. Kanenggi kota kokang karya sinan beting tanto. Punika warnani roing padukuan karang kabunutan. Iyo padukuan ing kelampis ireng. Iyo kena sinebataken ing

0: Ulalala.
1: Raden, kula badhe tilakrama. Panjenengan satuya saking pundi sinten sinambating wangi? Keparenga kula badhe nyuwun pirsa.
0: Nala Garing, Gulandara, ana pandhita buta tata kramane genep temen. Wah. Mak kerembut lorek-lorek kelambine. Tak kira ki nek apa kok anjlok saka dhuwur. Wong iso ngamban jumantara ya rek.
1: Iya. Aku yake gumune ki ana pendhita kok wujute buta.
0: Karang ya murid-muride ku ya buta kabeh. Ngono ki mung karek gumantung pendhitane nek pendhitane ki ula ya muride ula.
1: Manut pendhitane mulane
0: kuwi anak buta ngono ora patut nek kaya awake dhewe mbeguru ora patut.
1: Kaya kowe iki mbeguru apa?
0: Nek mbeguru karo kan nek nyata iso mbeguru truk.
1: Mbeguru apa?
0: Carane nyilet niku pripun nggih?
1: Oh, menyilet kok ora iso, Pak.
0: Yen kowe pitakon karo aku genti aku takon kowe ngaku pandhita sangka ngendi sapa kang dadi

wis lepas lumiat wis sang topo dentut puri marang sedaya para panakawan bawane kuru pandhita kang wis limpat ing pambudi sitab nikto lumiat wis manjing pertapan sila belah samya pepanggihan marang ingkang putra Dewi Setyawati ya Endang Bolawati den atarani wonten salebeting pertapan sila belah yen katondro kapireng sangka ing katebian ngene samya imbal retana

di pengarih bawani luhur kawekasan. Akeh poro tantrik dan akeh poro wiku kang samya manunggal rasa. Ana jeneng patampan ing sira belah. Anenggi kang samya tata lenggah wonten salebeting bari patrabahan. Endang Gunawati, Yustiyawati. Pun sedaya para abdi kawuh sumadya. Angajengaken marang ingkang Rama ingkang nembe kundur Begawan Bagaspati. Sangka jroning penggalih kadhi sinram ke Prayi Swindha kunduripun ing Rama. Kanthi boyong satriya kang den kersakaken saha dadi pangarsa-arsane sang dewi. Kemarin di sabdo anggenyo angatarani.

0: Yajeng Setyawati kula nuwun wonten paring pangandika kang manis. Ora ngerti menawa ta putrane bapa Begawan Bagaspati endah warnane. Yen tak sawang sangka mandra pindha sutengsu suminar ana ngakasa. Iye mboten perlu ageng pengalembananipun kang mas tumrap dhateng ingkang rayi. Menapa sinten paduka kang mas sampun kersa kula dherekaken dumugi benjang wonten ing jaman kelanggengan. Pun kakang saguh ora bakal silak. Tak kira sejagat ora ana sing padha prastiyane sulistiyane marang Diajeng Setyawati kang sing jenenge garwa ki nek akeh ketemu sepisan ya go
1: mulane
0: aku dhewe nek rasane-rasane ya sejagat ramu dite ora ana sing padha karo syuting nang kaya raketan sesuk nek ning di dhuwit terus ngambil keren no anandi lesir ora sembrono kowe nek wis siji ya siji wae rasah bola bali
1: nanging sumurpa yayi pun kakang bakal prastiya marang Diajeng opo sakjane ora dadi lara pamikirmu
0: menapa ingkang dipun ngendikaken kang mas kepareng ingkang rayi badhe midhangetaken yayi Setyawati wanita sing ayu pasuryane Sulistya inggih tur dasar prastiya marang garwa bukti nyatane ana jroning pangimpen Diajeng banjur mutah marang wong atuwamu upaya kelawan aku saenggo bisa ketemu meracinari yen Jawata pancen marangake pun kakang kudu sesandingan urip marang Diajeng inggih nanging tatate tak gambarake pun kakang agem sesupe sesupe mripat baryan kang katon seminar Kasultan Iwang Pratonggopati mung wae cacate embane bathok pun kakang saya wuh tresnani meneh saya gedhi prasyan pun kakang marang Siadi yen iso ngilangi embane yen bisa diganti ingin cocok kelawan mripating sesupe menika sasmita menapa kang mas lha aku iki menggambarake yen pancen Diajeng bisa golek jajal golek ana nang rasane

0: bakare kula ndel.
1: Ya wakti bareng sekelompok kang dadi tembungku. Ketok banjur larut pasuryane tanpa pamit ngadep marang Sudarman. Mboten janipun sasmita ngaten menika dos pundi. Ora perlu tak kandhake ana kuwi nek panten kuwi padha ngerti anggiten dhewe. Karang aku kalau sing jenenge sasmita kira patek dong takon ora aku. Sing jenenge sesupe iki ali-ali goblok. Mripat barian mencorot. Ayo. Mbane kok batok. Batok kuwi pokoke nganu wadah kambil. Lah iya. Ora wong ibarat kuwi jenenge. Ayo tonolo garing. Rodo ditaketi sakwentara diajeng Setyo Mati arep matur apa karo Sudarmane monggo. Monggo kula dherekaken. Ya, ya.

0: kados pundi Rama sedaya awrat. Kula pisah kalian Rama terpenjengan kang kerci waraga kula yen kula pisah kalian kang Mas Narasoma mapan menika ing minangka dados gegantelaning manah kula.
1: Karo aku ora pisah. Ora pisah yen karo wong tua tetep ora pisah ning kowe ora weruh karo aku. Noyan ayo Baskara ditimangsa kanggo genepi nglakon kudu kaya mengko kang dadi tumindak ing uripmu. Wis to aja nangis. Bapak ora popo saiki bojomu konon mrene.

0: Sir, angger Narasoma kula bapa panembahan. Yen kepepet ing ayudha menika king kangge sipat kandel jalaran senajan to wujudipun namung denawa bajang. Pejah tunggal dados kali, pejah kali dados sekawan, pejah doyo sekawan dados wolu. Menika ngantos saged ngetrepi peperangan. Ingga kata tentu boten kiat nampi adi condo birowo tuh matur sewu sembah pareng luat badhe nyuwun prisa adhipun duwung nimanggaken lembar Yawati
1: kula rama
0: wis tekan titi mangsane kuwi sing tresna sing bekti karo pertimbanganmu
1: rama badhe tindak dhateng kuwi
0: Patris mamu kudu nganggo bebanten wong tuamu. Dalaran sak nyatane bojomu duwe mara tuaku ora cocok. Kang dhewe teko mangkono kanthi kinare lantaran curiga kang denaku. Kudu salira sang papa begawan Bagaspati kundur ing ayunan kuwondo drebabah wontring Bantala sedaya para kenya ing pertapan 13 sesarengan kadyanjrit kepati.

0: panjenenganipun Rama lajeng ngemasi kaperloya Kang Mas Loro Sumo kados pundi?
1: Ya, Jeng. Pancen wis tak jarak. Yen pancen jajeng Tresna kawanipun Kakang usaha getun patine Sudermamu. Ewa semono yen pancen kowe tresna marang Sudermamu, kowe aja ngarep-arep duwe bojo aku.
0: Yen ngaten pejah kesan kula-kula sumanggak pengersanipun Kang Mas Loro Sumo.
1: Wae. Loro Sumo.
0: Apa kaki? Niku sinten iki? Iki maratuwaku Rama Begawan Bagaspati.
1: Lah kok dadi sedo?
0: Ya pancen ing batin wale-wale apa aku ora cocok. Mergo diajeng Siyawati sumanita kang ayu wujute kok dadi wong tuane wujute yaksa kaya rikuh yen Rama nganti kepresa marang besane kaya mengkono Udawa Daran.
1: Wah, lah sampean jan bodho tenan.
0: Nek lelakon sampean tegel karo marat-marat patut dimong semarpun sekantro manggih wilujeng wajeng wangsul kula.

Nembe kemawon awit panjen mitra saking aturipun Kang Mas Narasoma mboten tata kagungan putra napa kagungan tiyang sepuh Rama Bagas Pati. Kuwi kelakuane bojomu kok ngono. Inggih, dadi matine bapakmu saka Narasoma. Inggih mekaten penyakit ora patut. Ora patut dadi anakku yang ngono. Arep ora tanpa rupa arep kirim munggah bali pidak pedalan kaya ngopo panangsane panjenengan kuwi seneng karo anak wedok kudu seneng karo wong tuamu ngerti? Kok dadi kuwi seneng karo Setyawati karo wong tuamu ora seneng ora ketemu nang dudu anake Prabu Padmapati. Aku ora seneng duwe anak sing kaya mengkono kuwi ndake. Rama Kang Mas sampun dipun dugani Rama. Wis ora berduli. Istoyo kalpatan kula nyuwun sura iso ngapura matine marat wae Bagaspati bareng ngluncate nyawamu.

0: aku arep lunga.
1: Jebul tumindakku iki mau kleru, monggo saka pandugaku yen romoku ora magebukan karo maratuwaku. Ora nduguyut isih kadange pribadiku ana di Madrim.
0: Kula nderek panjenengan aku ora iso pisah kang panjenenganipun Kang Mas Narasoma.
1: Aku arep golek merganing pati,
0: kula yen nderek pejah.
1: Kene mlebu soto dulu kene. Pokok sumbring kamulyaning urip ora liya kejaba nang jaman kelanggengan. Aku arep golek mergaring pati ya niat to ora. Apala promo aku arep ngleboni sayembara ana negara Mandura. Mati yo tak rilake. Nyawaku ning aku ora mati bisa nulukake wong Mandura. Tak eto-eto nglamar Kunti Nalibrata. Sapa sing dadi jagone wong Mandura yo takon dusa tandur.

Pandhu suwun-suwun wonten paring pangandika. Apa dene Destarata lan Yama Widura? Kula Rama, kula Rama. Gandheng metu iki. Sejatine ingsun wis kepingin bakal kendel kanggo ingsun ngasta pusaning praja. Sangka juning panikir ora ana liya kejaba mung dening sira ing kudu gumanti nata. Nanging senajan to dening sira tak lenggahke dampar kencana jumeneng nata, luwih dhisik bakal tak pola kramahake. Menawi badhe dipun pola kramaken menapa kepareng kula kagungan pamilih saking etining manah kula mboten wonten malih kejawi namung putri ing Mandura Dewi Kunti Nali Bruto awit rikala semanten kula sampun nate wawancara kalian panjenenganipun Raden Basudewa. Oleh pancen mengkono prayoga Pandhu ya mbuh dadi judumu mbuh dadi judune kadangmu Destarata nanging wose sing luwih perlu ayo padha di caketi mengko tak dodoke lawangi tak dodoane latari aku sing bakal nembung aku sing bakal nglamaraki supaya Kunti dadi pertimbanganmu mbu pancen dijodohake karo Pandhu lan Destarata ingsun ora mangerti. Inggih lho iki kaya Semar nggih kok ora tahu sowan repot griya niki kersanipun badhe jengkar dateng pundi sinuwun bakal mulo kramake putraku Pandhu lan yugaku Destarata lah kersanipun ana negara Mandura nglamar Kunti Nali Bruto pun kula nayogyani kula wektu niki tak nderekke panjenengan utawi ingkang putra monggo kula dherekaken tedhak wonten ing praja Mandura. Yama Widura kula nuwun wonten paring pangandika pamanmu Gandamana Raja Mala Seta lan sak pinunggalane padha caosana prisa semadya tata-tata tutwuri tindak ingsun tegak ing praja Mandura.

0: menika wonten satriya ingkang sowan panjenengan satriya saking pundi sinten sinambating mawon?
1: Kula satriya saking Mandaraka, kekasih kula Narasoma.
0: Narasoma kula nunggih.
1: Menapa paduka ingkang sampun kaluka dedhiru Prabu Kunti bojo?
0: Inggih kula ya. Menapa wigatosipun panjenengan pun anggir Narasoma ngadhep wonten ngajengan kula ing bapa?
1: Wale-wale menopo istanipun kula mireng pawarto biliman guru menika wonten sayumboro. Sinten ingkang saged mutus sayumboro badhe saged dipun dapaken kalian putra dalem Dewi Kunti Naibruto. Ing pengangkah kula kepingin sanget badhe dhawuh kalian putra Kunti Naibruto. Sowan luwun wonten ngarsa dalem kepingin badhe manjing wonten ing sayumboro.
0: Basudewa kula rama.
1: Iki Raden Narasoma ngregani panuwunmu kepingin mlebu ni sayu mboro perang.

Kakang kula sinuwun, sinuwun Manduro wonten paring pangandika. Menika yoga kula Pandhu Jiwanata kinaringan unggul jayanipun ingkang putra talon mantu sampun saged kasoran malah wedal sak mangke kadangipun. Raden Narasoma dipun pasrahaken dhateng yoga kula Pandhu. Wayahe ngaten wedal sak mangke kula sumanggahaken dadosa dhateng kramanipun ingkang putra Pandhu. Basudewa, kula iki tetep dadi pertimbangane Pandhu Jiwanata. Kula nderek mangayu bagiyo. Nanging ngaten sinuwun, gandeng kula menika mboten putra ing langkung sepuh tinimbang Pandhu. Menika wonten wanita tiga, menika mangke kantun bejanipun. Menapa dados jatuh kramanipun Pandhu, menapa dados jatuh kramanipun yoga kula ingkang sepuh? Kantun nyimanggaken. Pandhu kula pertimbanganmu ingkang putri buyungan enggal wijilno ngestoaken dawuh.

0: Suci, Madrim lan Gendari. Iki aku nggawa atmada luru. Sopo sing dipilih dadi pertimbangane Destarata ya kudu manut.
1: Iya Sentika, Sentika, inggih Sentika. Duh ya aja aku.
0: Milio Destarata, kula purun palakrama nanging yen wanita menika mangke kula grayang ketingal yen calon putranipun kathah kula purun. Lah yen mboten cocok kan pengangan-angan kula trimah kula mboten palakrama rumiyin. Ya wis grayang ana dajal. Nyuwun pangapunten Rama. Iya ya nggih mangsa buduwa.
1: Mati aku.
0: Menika sinten Rama? Kuwi Kunti. Wah niki kula mboten remen namung tiga kok niki. Kaya iso-isane niteni ngono.
1: Jagat-jagat. Mati aku.
0: Niki malah namung kalih niki kula nggih mboten niki.
1: Ayem mati.
0: Iki mah ora duwe. Kaya anakku. Aku kok duwe anak. Bagong ora. Lah niki mawon Rama sing dados judul dawuhipun. Menika sinten Rama? Kuwi Gendari. Sampun kula trima menika menika putranipun kathah. Ya wis pokoke Gendari gelem ora gelem kuwi dadi judul dawuhe Destarata.

0: sawise bisa purna tata tentrem Ngastina ora ana bebaya, Mandura ora ana bebaya. Ing wektu iki manunggal ing atase Ngastina lan Mandura mapan kono padha bebisan. Ayo dawuhe putramu Pandhu enggal padha dileksanakake. Kasekno marang para ratu sangga Mantaprajo.
1: Padhere aki Kakang Prabu Abiyasa Yayi Raja Malaya.